0: Jeg vet ikke.
1: Hva da, Henrik? Vi er flere, eller kjønne?
0: Så er jeg ikke på noe, jeg vet ikke.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urbana FM.
4: Një Verna Lirë, një Rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: Ahë për Prizren dhe Porsche i Prishtina.